Dor wa tajban, eż semmija. Arġi, passoltu mi jajfli. Imperi, potenzi, għaw. Witlieta fin-nofsijan ta' nofsinar. L-istorja ta' d-dinja hija mżewqan waħda sewwa. Kulturi, reliġjonijiet, dinastiji, imperi, potenzi, qawwiet, skoperti, gwerer, diżastri naturali, pestilenzi u tant ġrajiet jagħmlu l-istorja waħda komplessa.

anzjani, lil dawk wieħedkom, lill-immigranti u lilkom kollha li jażiltu l-frekwenza 8 u 3 fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

jiffurmaw parti mill-istorja. Min isegwi il-programm tiegħi għandu minn jiftakar li ħafna drabi tkellimt fuq ġrajiet, avvenimenti li jiffurmaw parti mill-istorja ta' dawn il-gżejjer eżies tagħna Maltin. Minkejja li l-gżejjer tagħna u mażar għandhom storja kbira u rikka li tmur lura sekli kbar u tħabbata ma' storja ta' pajjiżi ferm u ferm ikbar minnha. Wara dawn il-ġrajiet dejjem ikun hemm personaġġ jew personaġġi li jkunu spikkaw ftit iżjed minn oħrajn u għalhekk baqgħu jissemmew fl-istorja. Illum eż semmija xtaqt noħodkom lura fl-istorja. Meta l-gżejjer Maltin fis-sena 1798 f'temp ta' ftiġranet il-Maltin qamu u sabu ruħhom taħt il-ħakma Franċiża. F'dan il-programm se nagħti tarif dwar wieħed mill-eroj li flimkien ma' sħabu ċarċru demhom biex jaraw lil Malta ħilsa mill-madmad tal-Franċiżi. Dum Mikiel Xerri u sħabu ħallew ħajjithom

sem tal messiru, tal iben, tal ispiritu s-santu. Amen. Infahrek mulej b'qalbi kolla, inxanda reġu bijietek kolla, nifraħu nitenna bik nanni l-ismek intalla l-oli. Xin jieġu l-ura l-dewa tijej, jitfixklu jiejbu qoddimek. Għaxin tiħat fidejk id-dritt u l-kawza tijej, tamħallef ġust qatt fuq it-tron tijek. Ċanfart il-ġnu suqrit il-ħżina, ħassart isimu mal dejjem ta' dejjem. Intemmu l-dewa mħarbtin għal dejjem bliethom rittilhom u tifkirietom intilfet magħhom. Imma l-mulej jisaltan għal dejjem iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja jiġġudika l-popli bis-sewwa. Ikun il-mulej kellna l-minu mgħakkes kellna lih fi żmien id-dwejjaq. Fik jittama min jara lill-ismek għax int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Għannu lil mulej li joqgħod f'Sion, xandru fost il-popli li mejjel tiegħu u li jitħallas mid-demm jiftakar fihom ma jinsiex ajat li msejknin. Henna lija mulej jara inni kattijej, inti rfajtni u ħriġtni minn bibien il-mewt, biex inxandar tifħirek kollu f'bibien il-belt ta' Sion, biex nifraħ minħabba il-ħelsien tijek. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħafru, fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom, għarra fil-mulej li lu nnifsu għamel il-ħaq, bemi li dejh inqabad il-ħażin. Jinżlu l-ħżina f'qih l-art, il-ġnus kollha li jinsew l-Alla, għax li msejken ma jintasiex għal dejjem, it-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem firħa, jukqum mulej ma jirbaħx il-bniedem, ħajidru il-ġnus għal-ħaq qoddimek, itfa mulej it-twerwir fuqhom, ħajarfu il-ġnus li bnedmin huma.

discorsi talis of San Cesario ta' Arles. Ħen jien dawk li jħennu, għaxu ma jisibu ħnina. Kemm għandha ħlewwa ħuti jeżiż il-kelma ħnina. Jekk din il-kelma fija nfisha hija kollha ħlewwa, kemm aktar hija kollha ħlewwa l-ħnina fija nfisha. Issa għalkemm il-bnedmin kollha jixtiequ l-min jurihom ħnina, mhux kulħadd u din ilha ħaġa iġib ruħu b'mod li jkun jistħoqlu ħnina. Kulħadd irid il-min juri ħnina, iżda ftit huma dawk li juru ħnina mal-oħrajn. Ja bniedem, bliema wiċċ titlob dak li ma tridx tagħti. Min jixtieq isib ħnina mis-sema jeħtieġlu jurija f'din id-dinja. Għalhekk, ħuti Jeżiż, jekk aħna l-kol nixtiequ il-min iħenna lina, aħna nażlu li nħennu għall-oħrajn ħalli dan ikun ta' ħarsien għalina f'din id-dinja biex imbagħad ikollna l-ħelsien fid-dinja li għatrid tiġi. Fis-sema tinsab dik il-ħnina li nistgħu nikzbu billi nuru ħnina f'din id-dinja. Għax l-Iskrittura tgħid, mulej, sas-smewiet tasal il-ħnina tiegħek. Hemm il-ħnina tas-sema u hemm il-ħnina tal-art. Hemm il-ħnina li juru l-bnedmin u hemm il-ħnina li ġġelek tħenn għall-fqiru li msejken. Liema hi il-ħnina li jurina Alla? Dik li jagħtik il-maħfra ta' dnubietek. Kull ma tagħmel, il-ħnina tal-bnedmin f'din id-dinja tpattih fis-sema il-ħnina ta' Alla. Alla f'din id-dinja jbagħat il-ksieħ u l-ġuħ fil-fqar tiegħu kollha. Kif hu stess qal, kull ma għamiltu ma l-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Alla li fis-sema jogħġbu jagħti, fl-art jixtieq jirċievi. X'nies aħna biex meta Alla iqassam id-doni tiegħu nistennew li nirċievu dawn id-doni minn għandu u mbagħad m'aħniex lesti li nagħtuh xi ħaġa meta jitlobna. Meta xi fqir ikun bil-ġuħ u Kristu li jkun ibati, għax hu stess qal kont bil-ġuħ u tmajtuni. Mela tmaqdarx il-miserja tal-foqra jekk trid tkun żgur li jattaqla il-maħfra ta' dnubietek. Kristu qed ibati il-ġuħ. Kristu qed ibati l-ġuħ ħuti, qed ibati l-ġuħ u l-għaġġ fil-fqar tiegħu kollha. Dak li se jirċievi minn għandek fuq l-art u jroddulek fis-sema. Nistaqsikom ħuti, intom meta tiġu l-Knisja xi tkunu tridu, xi tkunu tfittxu, mhux ħnina. Mela uru l-ħnina tal-bnedmin biex ikolkom il-ħnina ta' Alla. Lilek jitlob il-fqir u inti titlob l-Alla. Il-fqir jitlob kisra ħobz, int il-ħajja ta' dejjem. Għadil it-tallab biex tirċievi minn għand Kristu dak li jistħoqlok. Imma x'jgħid, għatu u jingħatalkom. Ma nafx bli ma wiċċ tippretendi li tieħu meta minn tix lest li tagħti. Għalhekk, meta tiġu l-Knisja, għatu kemm tistgħu karità lill-foqra.

27 tal jum. Il-mara Maltija biddi fetti kollha li jista' jkollha bħan-nisa l-irġiel kollha tad-dinja għandha kwalità tassew sabiħa l-indafa. Kull min jidħol f'dar Maltija ma jistax ma jfaħħax l-indafa liż-żomm il-mara Maltija. F'qira jew sinjura għada wies qal qalba l-indafa tad-dar. Kemm nitgħaxqaq meta nara xi mara taħsel id-dħul tad-dar tagħha. Kemm il-darba osservajt il mhux biss l-għadba tal-bieb taħsel imma saħansitra l-biċċa tal-bankina qudiem il-bieb. U meta tkun ħaslet irħila tpoġġi xi biċċa tapit u l-istess biċċa tal-art biex min jidħol ikun dieħel jimsaħ riġleh mit-trab jew it-tajn ta' barra. Protezzjoni għall indafa tad-dar. U minn din il-ħaġa tant sempliċi u sabiħa li min jaf kemm il-darba osservajtuha ngħaddu għal ħaġa tant u tant serja u importanti. Kemm noqogħdu attenti biex naraw jekk min jidħol ġo darna wkoll ta' pars iħbieb ikunux qed idaħħlilna l-ħmiejġ u l-ħażen li jista' mhux iħammeċ id-dar imma jirvina l-istess paċi tal-familja. Naħsbu sew.

naraw parti oħra mir-riflessjoni li konna qegħdin nagħmlu seq il-ġimgħa l-oħra tal-kurat ta' Ars. Konna qed nagħmlu riflessjoni dwar il-katekiżmu dwar l-imħabba t'Alla. Li tħobb lil ħanin Alla ma jfissirx li kultant tħossi emozzjonijiet ta' tenerezza lejn Alla. Din id-devozzjoni sensibbli mhix dejjem fil-poter tagħna. Li tħobb lil ħanin Alla ma jfissirx li tkun fidil fit-twetti ta' parti mid-deveri tiegħek fil-waqt li tabbanduna l-komplament. Il-ħanin Alla ma jaċċettax diviżjonijiet. Int għandek tħobb lil mulejja Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha. Din turi s-saħħa tal-kmandament biex inħobbu lil Alla. Li nħobbu lil Alla b'qalbna kollha jfisser li għandna nippreferuh fuq kollox u nkunu lesti nitilfu dak kollu li għandna l-unur tagħna u saħansitra ħajjitna milli noffendu lil dan li m'għallem twajjeb. Li nħobbu lil Alla b'qalbna kollha ifisser li aħna nħobbu ma nħobbu xejn minn dak li ma jaqbilx mal-imħabba ta' Alla. Ifisser li ma nħobbu xejn minn dak li jista' jaljenana mill-imħabba tagħna għal ħanin Alla. Ifisser li aħna nirrinunzjaw għall-passjonijiet kollha tagħna għax xewqat ħżina kollha tagħna. U liedi, hekk qegħdin inħobbuh lil ħanin Alla. Li nħobbu lil ħanin Alla b'moħħna kollu ifisser li għandna nissagrifikaw l-erf bir-raġuni tagħna għalih u li nemmnu dak kollu li hu għallem. Li nħobbu lil ħanin Alla b'moħħna kollu ifisser li aħna naħsbu fih ta' spiss u li l-għan prinċipali tagħna għandu jkun li nkunu nafuh sewwa. Li nħobbu lil ħanin Alla bil-qawwa tagħna kollha ifisser li aħna għandna nużaw dak kollu li għandna. Saħħitna u t-talenti tagħna biex inservuh u nigglorifikawh. Ifisser li aħna nirreferulu kulazzjoni tagħna billi hu l-iskop aħħari tagħna. Għal darb'oħra huwa b'dan il-mod li aħna inħobbu lil ħanin Alla. Jekk nimxu ma' din ir-regola riġda, kemm huma ftit dawk l-insara li tassew iħobbu lil Alla. Dawk l-insara ħżina li huma skjavi tal-passjonijiet iħobbuh tassew. Lil ħanin Alla. Dawk li moħħhom biss li jpassu l-ġisimhom u li jogħġbu lid-dinja iħobbuh lil ħanin Alla. Alla huwa maħbub minn dak ix-xieħ. Alla huwa maħbub minn dak ix-xieħ li jissagrifika lil Alla għall-gwadan personali tiegħu. Alla huwa maħbub minn dak li jabbanduna lilu n-nifsu għall-vizzji li jmorru kontra l-imħabba divina. Alla huwa maħbub minn dak il-bniedem li jaħseb biss fl-inbit u d-baħrit. Alla huwa maħbub minn dak il-bniedem li jobot lill-ajru u ma jaħfirlux. Le uliedi ħadd minn dawn ma jħobb lil Alla għax aħna għandna nħobbuh b'imħabba ta' preferenza b'imħabba attiva. Ikompli jgħidilna l-kurat ta' Ars, ejjew nidħlu daħla fina.

inkjesta tal-Knisja ma lissa wara li qrajna dwar x'ġara meta dan il-Ludi Alfons Ratisbon ra il-Madonna li kif kienet eżat fuq id-domna mirakuluża hemm ġewwa Ruma fil-Knisja Sant'Andrea delle Fratte, issa l-Knisja ħadd tagħmel l-inkjesta dwar dan li ġara. Hi ħaġa sewwa li l-kelma ta' Alla u l-ħidma tiegħu jiġu rivelati u manifestati. Minn Tobija kapitlu 17 vers 7. Kif soltu jiġri f'każi bħal dawn, il-gazzetti rapportaw il-każ fid-dettall li żjed meta nhar il-31 ta' Jannar 1842 fil-Knisja ta' Ġiżu quddiem miġema tal-Aġeb il-Kardinal Patrizzi Vigarju tal-Qdusija tiegħu il-Papa għammet lill-Alfonso li jagħżel l-isem ta' Marija. Dritt wara rċieva wkoll il-Griżma tal-Isqof u l-Ewkaristija. Marija Alfonso, għax issa anke ma l-isem tiegħu l-isem Marija. Marija Alfonso baqa' hemm għal sitt ġimgħat taħt id-direzzjoni ta' Dun de Villefort li kien ukoll l-istieħa l-Mahmudija. L-Eminenza Reverendissima il-Kardinal Vigarju tal-Belt għal skużawni. Fl-10 ta' frar il-Vigarju ta' Ruma fetaħ inkjesta li jintemmet fit-12 ta' April 1842. Il-Knisja trid tistudja u tifli bl-akbar reqqa każi bħal dawn qabel taċċettom. Tellow bħala xhieda Alfonso Ratisbon, Theodore de Bussière, il-Protestant Gustave Bussière, il-Patrijiet Ġiżwiti Brutan de Villefort u Rozaven, Dun Mantineo, Superjur tar-Reliġjużi ta' San Franġist ta' Pawla, li jaqdu s-servizz tagħhom fil-parroċċa ta' Sant'Andrea delle Fratte. L-akkolt Paolo Betrucci li dak il-ħin nhar l-20 ta' Jannar kien qed jaqdi ġewwa l-Knisja. Eduardo de Bock, ħabib ta' Theodore de Bussière. Nhar it-tlieta ta' Ġunju 1842 ħareġ dan id-digriet fejn tissemma l-Interċessjoni tal-Beata Verġni Marija. U mhux id-dehra direttament u bla kantunieri. Ix-xhieda kollha qablu kelma b'kelma li ma kien hemm lok għal ebda dubju li dan kien tassew miraklu. L-Eminenza Reverendissima il-Kardinal Vigarju tal-Belt qal stqar u ddikjara bla ebda riserva li huwa jixed mingħajr ebda dubju l-awtentiċità mirakoluża tal-ħidma ta' Alla tal-akbar ħnina li jista' kollox bl-interċessjoni tal-Beata Verġni Marija fil-konverżjoni immedjata u perfetta ta' Alfonso Ratisbon mill-Ġudajiżmu. Id-digriet jintemm b'vers minn Tobija. Hi ħaġa sewwa li l-kelma ta' Alla u l-ħidma tiegħu jiġu rivelati u manifestati.

għarrija ta' Alfonso Ratisbon. Nar 18 ta' frar 1842, Alfonso ġem mistoqsi dwar ir-reliġjożità tiegħu qabel il-20 ta' Jannar. It-tweġiba tiegħu. Sal-età ta' 18 sena segwejt it-tagħlim Ludi skont dak li kont trabbejt fih. Wara dan, sa 23 sena għexx mingħajr l-ebda reliġjon, mingħajr ma nemmen falla. Sirt ngħix biss skont il-liġi tal-morali naturali. Madwar 5 snin ilu bdejt nersaq lejn Alla u naħdem briss il-moralizzazzjoni taż-żgħażagħ Lud. Sena ilu tarrast ma' tfajla Ludija jisima Flor l-Artisbon, neppu tija tiegħi. Peress li kienet tfajla ta' kondotta eżemplari inġbiet lejn it-twemmin Ludi li kienet ħaddani. Imma kont niddejja fis-sinagoga u ġara li bdejt nobot il-Kristjaniżmu. Hekk li kont inqisu bħala idolatrija. Fil-fatt il-mawra tiegħi f'Napli saħħet din il-fehma, saħħet din il-fehma. Ir-raġuni tal-vjaġġ tiegħi kienet saħħti u it-tabib kien ordnali biex nitlaq minn Napli u mmur Malta. Mill-iktar fis possibbli. Għamilt kif qalli u mort nara l-vapur, il-Mongibello, flimkien mal-baruni de Ricamont. Iżda ħin bla waqt bdilt il-fema u mort nibbukja biljett tal-Ruma. Wasalt Ruma fil-5 ta' Jannar. Zort il-knejjes tal-Belt flimkien ma' wieħed Ingliż ċertu Marshall li kien joqgħod fil-lukanda Ewropa. U li bħali ma' wera l-ebda sinjal ta' rispett tal-knejjes. Bekk ikkonkludejt li kien protestant. Kien biss fil-Knisja ta' Raċeli li ħassejt anqil reliġjuż iżda mhux Kristjan. Id-dera tal-ghetto żiedet il-mibeda tiegħi kontra l-Kristjani u ktibt il-familja tiegħi li jippreferejt ninat mal-persegwitati milli mal-persekuturi. Hawnhekk nixtieq inżid li mal-persegwituri. Hawnhekk nixtieq inżid li l-konverżjoni tiegħi saħħet qabel ma waslet l-ittra tiegħi. It-tieni darba li mort fl-Ara Ċeli fejn kienu qed jitlestu għall-Mahmudija tal-familja Ludija Kostantin minn Ancona. Ħassejtni hekk skomdu li għarraft il-gwida tiegħi bonhom b'dan. Stedint ukoll l-Ingliż biex nara jekk dil-Knisja qajmit fih qajmet l-istess anqil li ħassejt l-ewwel darba. Imma xejn ma impressjonah lilu. Darba oħra. Iltqajt magħhu Gustave de Bussière, il-baruni Theodore de Bussière. Dan kien il-ħabib taħija Theodore, saċerdot kattoliku. Ftemna li kelli mmur inżuru u jenetlu iva li kon se nħallilu il-biljett tiegħi. Meta mort għandu fil-15 ta' Jannar, il-Portinar ma min kont se nħalli il-biljett tiegħi ma kienx hemm. Tlajt fuq u l-kok ħadni fil-kamra fejn kien il-baruni, martu u ż-żewġ tibniet tiegħu kif ukoll il-Konti de Carolus. Kellimtu dwar dak li kont rajt Ruma u dwar l-impressjoni qawwija li kienet laqtitni meta żort ta' Raċeli għalkemm mingħajr ebda sentiment Kristjan. Dan il-kliem anqlu. Tkellimna dwar hija saċerdotus qarrejtlu xejn ma' lib
ma qbilt mal-fatt li kien tammet li jammet in-nepputi tiegħi fuq sottu tal-mewt. Tkellimna wkoll dwar ir-reliġjon u rġajt sħaqtlu l-oppożizzjoni tiegħi għall-konverżjonijiet għax ma kontx naqbel li wieħed iwarrab ir-reliġjon li jalla kien twellidna fiha. Imbagħad għedtlu dak li ħassejt meta rajt il-ghetto, ċioħe l-oppressjoni ta' dawk li kellhom l-istess fehma reliġjuża tiegħi u s-superstizzjonijiet kif kont insejħilhom b'disprezz tal-Kattoliċi. De Bussière iwieġeb. La darba l-konvinzjoni tiegħek hija hekk qawwija. M'intix se tirrifjuta tilbes medalja li santik? Dan il-kliem li qallu jiġifieri lill-Alfons. Jien weġib tiva nżomma fuqi biex nagħmilek pjaċir u biex nurik li jillut m'għandhomx rashom jibsa kif jingħad ġeneralment. Intant iż-żewġ tibniet tiegħu marru ifittxu kurdun għal-medalja u ħallejthom jgħaddu ili minn rasi waqt li tennejt b'daħka. Il-Marelli jien Kattoliku. Jien naf li inti sinċir is-sok ta' De Bussière, għalhekk se nitolbok favur ieħor li tgħid lill-Verġni Santissima talba qasira li kiteb San Bernard li tibda hekk. Jiġifieri il-memorare ftakar jal-iżjed ħanina om Verġni Marija. Jien aċċettajt biex inkompli l-farsa. U biex ikolli xi ħaġa oħra biex inżid fid-djarju tal-vjaġġ tiegħi. Però De Bussière żied li kellu kopja waħda biss ta' din it-talba, għalhekk weġibtu li kont se nagħmel kopja tagħha u nġibilu waqt li nżomm l-oriġinal. Fil-fatt, lura l-lukanda ikkopjajta rajta u ma sib ċejn tal-ħaġeb. Ma dana kollu rajta tant drabi li tal-lim tablament. Kont naħseb fija il-ħin kollu u nejda ta' spiss. Anke jekk ma kella lebda tifsira reliġjuża għalija. Jumejn qabel it-tluq tiegħi għal Napli, meta ġejt lura mit-teatru ġibt biljett għal Baruni. Sibt biljett tal-Baruni fejn stedinni immur nżuru. Ma ħadx pjaċir peress li kont is-sikkata għall-ħin, imma l-għada mort għandu u tlabtu ma jerġax jitkellem dwar is-suġġett tad-darba l-oħra.

fuwaw minn din l-istqarrija ta' Alfonso Ratisbon fl-inkjesta tal-Knisja dwar dak li ġara fl-20 ta' Jannar 1842.

issa f'daw l-aħħar ftit minuti se naqraw xi ħaġa mill-leħen tat-19 ta' Lulju 2026. Lourdes, il-post tat-talb u t-tama.

gezisi 100 wasal nafetmiem il-program tagħna. Nirringrazzjakom li għadtu tisimuni jiena Marija Tard tinselmilkom u nixtieqilkom paċi u ġid.

Kniket inħabru il-mewt taħuna Michael Debrincat mix-xara Għawdex u li kien joqgħod il-Kanada li għadda għal-ħajja ta' dejjem nhar il-ħadd 19 tal-Lulju ikkonfortat bis-sagramenti imqazzan fl-età ta' 52 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-martu Cher, il-libnu Joseph, lill-missieru Johnny, oħtu Josephine u żewġa Kyle, in-nepputijiet Jack u Adriana, bosta qraba u ħbieb. Ser isir qudisa b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara nhar it-tnejn 3 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija. Il-qudisa se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Raġġu Bambina u fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Michael. Għatijħ omu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu jistrieħ fislim. Amen. Ġesu, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesu sagramentat, ikollu ħnina u karitan mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesu ħnina, Ġesu ħnina, Ġesu ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn tiju u t-edu fil-ferħ etentijek. Amen.

inħabru il-mewt ta' ħuna Michael Debrinkat mixa. Bniket inħabru il-mewt ta' ħuna Michael Debrinkat mixara Għawdex u li kien joqgħod il-Kanada li jgħadda għal ħajja ta' dejjem nhar il-ħadd 19 ta' Lulju ikkonfortat bis-sagramenti imqazzan fl-età ta' 52 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-martu Cher, il-libnu Joseph, lill-missieru Johnny, oħtu Josephine u żewġa Kyle, in-nepputijiet Jack u Adriana, bosta qraba u ħbieb. Ser issir quddiesa b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara nhar it-tnejn 3 ta' Awwissu. Bosta qraba u ħbieb. Ser issir quddiesa b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara nhar it-tnejn 3 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija. Il-quddiesa se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina u fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Michael. Għatihom għatih omu lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dal ta' dejjem jiddililu. Roċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Michael. Għatih omu lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dal ta' dejjem jiddililu, jistrieħ fislim, Amen. Ġesu, Marija u Giuseppi, inħobbukom, salva u l-erwieħ. O Ġesu sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesu ħnina, Ġesu ħnina, Ġesu ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għal-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn tijow u t-edu fil-ferħ etentijek.

kienet inħabru il-mewt taħu. Għalħuna Michael. Għatiħ omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddililu. U fuq il-websajt u l-medzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għalħuna Michael. Għatiħ omulej

Gesù, Maria u Giuseppi inħobbukom salva. Ser isir qudiss b'suffraġġju għarruhom fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fihom fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħutna. Għatihom.

intolbu għal-ħutna. Għatijom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqom jistriħu fislim. Amen. Ġesu, nitolbu għal-ħutna. Għatijom omulej il-mistrieħ.

Fionn Fettal Talcum. Bniket inħabru il-mewt taħuna Michael Debrinkat mixxara għawdex u li kien joqgħod il-Kanada li għadda għal-ħajja ta' dejjem nhar il-ħadd 17 tal-Ulju ikkonfortat bis-sagramenti imqazzan fl-età ta' 52 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-Martu Xehr, il-libnu Joseph, lill-missieru Johnny, oħtu Josephine u żewġa Kyle, in-neppu il-qudisa se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina u fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal

Ġeċka ta' Marja Bambina fix-xara nhar it-tnejn tlieta ta' Awwissu fis-seba' taf. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddifuhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Ġesu ma'

Insellmilkom mevadju bambina u insellem il-semmija kolla ta' dan l-istazzjon. Ħanitkellmu llum fuq personaġġ illustri, prelat huwa Monsinjur Maurizio Cauchi, arċipriet li kien fix-xara mill-1909 sal-1951, parokkat ta' 41 sena. Maurizio ikonna nitlu fil-Knisja żgur li niltaqgħu ma' dan il-personaġġ mhux għax hemm xi pittura ritratt tiegħu jew hemm xi statwa tiegħu, imma jekk wieħed iħares lejn is-saqaf jew jekk wieħed li ħares lill-art, wieħed jara il-preżenza indiretta tiegħu. Huma proġetti il-pittura dekorazzjoni artistika tas-saqaf kollu tal-Knisja inkluż il-koppla u l-kuppletti u anke l-irħam tal-paviment tal-Knisja huma kollha proġetti li saru fi żminu. Dan minn barra il-festi li nagħmlu matul is-sena fosthom tal-ġimgħa l-kbira li taf il-bidu lilu fl-1914 meta ġab is-set ta' 8 vari minn Lecce. Issa ħanipprova nagħti hi l-biografiku tiegħu. Mhux lakemm wieħed jgħid kollox f'dan il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna llum, għax pavokat twil ta' 41 sena minn barra il-36 sena ta' qabel maħal pavokat il-pastorali u l-involvement li kien l-involut fid-Djoċesi Għawdex fid-diversi karigi illi kellu. Maurizio Cauchi twilet fit 18 ta' April 1873 minn Giuseppe u annunzjata xebba paċ. Tammet l-għada 17 ta' April fil-parroċċa ta' San Giorgio e Rabat mill-arċipriet Dun Felice Refalo. Kellu tfulija normali bħal tfal oħra u ta' 8 snin daħal abbati fil-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Skola ma' tal-Vajwinġa u minnem daħal student estern il-seminarju. Mis-seminarju minuri baqatila għal-seminarju maġġuri, għalli jibda il-7 snin ta' tħejja għal-saċerdozju. U hawnhekk ta' min jinnota wkoll li meta wieħed normalment kien jordna ta' 24 sena, dum Maurizio ordna ta' 23 sena. Minħabba il-livell akademiku li kellu, allura ma kellu bżonn jagħmel dik is-sena oħra bħal sħabu l-oħrajn. U għal dan l-iskop talab id-dispensa mingħand il-Papa illi tajilu u ordna ta' 23 sena. Mill-List of Giovanni Maria Camilleri fis-17 ta' Diċembru 1896. L-ewwel qudisa solenni tal-saċerdot Dum Maurizio Cauchi għamilha fil-Knisja Parrokjali ta' Kerċa u mhux il-Katedral Għawdex. Għaliex? Għax id-djakonija kien diġà għamilha fil-parroċċa ta' Kerċa. U billi kien iħoss u diġa kellu l-esperienza li hemm nuqqas ta' saċerdoti fil-parroċċa ta' Kerċa u l-katedral kienet sodisfatta mill-numru ta' saċerdoti kbiri li kien hemm, allura talab il-Isqof sabiex il-qudisa solenni jagħmilha Kerċa. U l-impenji tal-dan il-saċerdot novel rabtu sew mal-Knisja mal-parroċċa ta' Kerċa. Sar ħabib ħafna tal-kappellan Don Anton De Bono u kien anki kultant kien jagħmilha ta' viċi parku mal-parroċċa ta' Kerċa.
Inċerta li distanza kbira mid-dar tiegħu mit-triq ta' Santa Maria Rabat, dik it-triq tiġi taħt Knisja ta' Sabina lejn ta' Kerċem, ma tantx kienet imbeda, allura ħassu konvenjenti u ngħidu hekk komdu illi jaqdi d-dmir tiegħu pastorali fil-parroċċa ta' Kerċem bla ma jkollu dik it-batija ta' distanza fit-tu. Kien anki jagħmel jgħallem id-dottrina kuna taħat fil-parroċċa ta' Kerċem u fl-1902 il-insibuh jiġi maħtub bħala rettu tal-Knisja ta' Santa Lucia. Hemmhekk fil-ħara ta' Santa Lucia diġà kien hemm daqsxejn ta' komunità l-imdaqsa. Però induna illi l-Knisja ma kienx kbira biżejjed sabiex takkomoda il-familji li dejjem kienu qegħdin jiżdiedu u kienu familji anke numerużi. Allura Dlong intafa fuq il-proġett sabiex ikabbar il-Knisja u fl-1902 applika mal-awtoritajiet tal-gvern sabiex jakkwista il-permess sabiex ikabbar il-Knisja. Iżda dan il-proġett dan biex beda, għax sadattant kien beda kors għal kors fi teologija dommatika u fi dritt kanoniku ma l-Istitut Sant Apollinare ġewwa Ruma. U dan irnexxielu jagħmlu meta fl-1905 ma Ruma sabiex jiddefendi l-dottorat. U ġi lura wara xi ħames xhur lawrijat fil-teologija dommatika u anke fid-dritt kanoniku.

Fl-1908 ġie maħtub bħala kappil is-sitt kappillan tal-pavoċċa ta' Einsiedeln. U din kienet il-raġuni għaliex ma nexxilux jara il-proġett tal-tkabbir ta' Knisja ta' Santa Lucia jiġi fit-miemu. Il-possess ħadu fit-8 ta' Settembru 1908. Iżda ma tantx kellu pavoka twil hemmhekk ġewwa Einsiedeln, għax wara siċċu laħa bħala t-tieni arċipriet tal-parroċċa ta' Xara. Il-kurzità tal-parroka daqshekk qasi fil-parroċċa ta' Einsiedeln kien għalfatt minħabba daqsxejn tad-disgwid li kien hawn ix-xara. Ix-xara il-parrokat kien vakanti. L-arċipriet dun Ġiseb Diakono kellu jirriżenja xi tmien xhur qabel. Minħabba xi disgwid li kien hemm bejnu u l-kapitlu tax-xara flimkien ma' l-isqof. Minħabba l-treġija tal-każ industrijali li kien qed imexxi fil-pjazza tax-xara. Il-każ industrijali kien speċi ta' skola għall-bniet sabiex li jitalmu suġġetti elementari bħalmuwa l-Ingliż, Malti u Italjan u s-somom u fl-istess ħin anke jitalmu xi sena tal-bizzilla, tar-rakmu u tan-newl sabiex dawn ikunu jistgħu jsibu anke impjieg għadha pitgħada jew ikollhom xi tip ta' introjtu ta' dħul u kunu jistgħu jmaħnu lilhom infushom u anke lill-familji tagħhom. Imma kien hawn xi korrenti ġewwa x-xara żmien Diakono li din kienu qegħdin jarawha ta' tfixkil għax beżgħu li minħabba l-problemi finanzjarji li kien qed iħabbad wiċċu l-Arċipriet Diakono fit-tmexxija tal-każ industrijali, beżgħu li dal-problemi finanzjarji kienu se jaffettwaw anke l-fondi tal-kolleġġjata tax-xara. Allura kien hawn xi tagħlim wesqu fuq l-isqof sabiex jara kif jagħmel u jikkontrolla s-sitwazzjoni. U l-isqof ma kellu l-ebda triq oħra illi jgħidlu biex jirritni tal-parroċċa ta' Xara. U fil-figura ta' kappillan Maurizio Cauchi ra s-soluzzjoni li din tista' tiġi solvuta. Sadattant il-kappillan Cauchi kien laħa kellu fama ta' ta' mexxej tajjeb li kien kapaċi li mexxi minħabba l-involviment li kellu fid-diversi kif ngħidu aħna strati tal-djoċesi ta' Għawdex, kien eżaminatu tal-ordinanti, kien anke mħallef tal-sinodu fil-Kurja ta' Għawdex u anke kien predikatu imsemmi ħafna. U għallura l-isqof ra l-kappillan Cauchi bħala ideali ħafna li jkun is-suċċessu ta' Diakono. U hekk insibu li meta ħarġet l-appell mill-Kurja sabiex isir l-eżami għall-arċipratura vakanti tax-xara, insibu li l-kappillan Maurizio Cauchi japplika sabiex jidħol għal dan il-konkors. Ġi mażul u insibu illi fil-ħadd il-palm li ħabbad f'April tal-1909 il-kappillan Cauchi ħa il-possess tal-parroċċa ta' Xara. U insibu rrapportat fil-periodiku id-devota Marija rapport ħaj dwar il-festa li saritlu ġewwa x-xara. U jgħid li saritlu dimostrazzjoni sabiħa u wara l-funzjoni tal-Knisja sar trattament fid-dar u l-banda tal-jum daqqet programm. Gazzetta oħra tajt li
fl-erba u kwarta fl-axija, talaq mir-Rabat u xin wasal fil-limiti tax-xara kien hemm il-Banda Leone li bdiet il-marxi jiżbieħ u ħafna ġiventu bil-banda lori u palm f'idejhom jgħidu viva l-Arċipriet. Sakemm waslu f'nofs il-pjazza fejn l-Arċipriet u l-Vigarju niżlu għal plisparar daq tal-banda u nipel u daħlu fil-Knisja għal funzjoni. Fil-Knisja l-Arċipriet sarvet ċerimonja tal-possess ta' bħala kappillan u Arċipriet ta' xara mill-Kanċillier Dun Lawrence Kutajja illi ara il-bolla tal-possess. Ġi intonat it-Tedeum taħt id-direzzjoni ta' Sumaż Dun Vincenz Buġejja. Imbagħad kantaw l-innu tal-Madonna u spiċċaw bil-benedizzjoni. Wara s'intendi sar trattament fid-dar tiegħu illum huwa l-uffiċċju parrokjali ta' xara. L-Arċipriet meta ħaf idejh u kif ngħidu aħna xkupa ġdida tikness differenti minn xkupa oħra, sab numru ta' problemi qudiemu, kemm dawk huma amministrattivi u kemm dawk huma sa ċertu punt pastorali għalkemm amministrattivi kienu ferm akbar minn dawk li huma pastorali. Amministrattivi kienu dawk li jikkonsistu fil-tmexxija ta' finanzi minkejja li kien hawn il-kapitlu immexxi mill-kanonċi, però kien hemm xi konfużjoni minħabba il-flus kif kienu qegħdin jitmexxew minn diakono minħabba il-każ industrijali. Kien hemm ukoll il-Knisja tan-Nazzarenu li kienet għadha kemm qiegħda timbina, però li diakono ma rajiex tintemm għax ma kienx għadu joqgħod hawnhekk ix-xara imma mar joqgħod ir-Rabat. Kien hemm anke proġetti oħra mibdijin imma li ma sarux fosthom kien hemm diġà fi żmien diakono appell u nġabu anke l-flus sabiex isir pedestal ġdid lill-istatwa titolari tal-bambina, illi nimmaġinaw li kien anke disin ta' diakono meta wieħed jindu meta wieħed jiftakar illi diakono kien anke disinjatu. Allura l-ewwel proġett li beda jagħmel kawki għalkemm żamm l-aġenda li kellu diakono qablu, anke żied magħha proġetti li xtaq jagħmlu sabiex il-Knisja tax-xara jkompli tiegħu dak il-preġu li jistħoq ilha. Insibu li fl-1910 għamel it-tron ta' l-isqof u beda bix-xogħol mbagħad kompla bil-proġett tal-pedestal tant li id-disin ta' diakono ġi skartat u sar disin minn Francesco Saverio Xortino li dik il-ħabta kien involut fil-tkabbir tal-Knisja ta' Nadu. Dan id-disinja pedestal li l-lum naraw taħt il-bambina u ġi mamul mill-bronz imma arġentat fidda u ndurat bid-deb. Il-modellatura saret minn Pio Cellini fil-fabrika tiegħu bil-Kirkara. U dan insibuh l-ewwel darba li iż-żanżan fl-1913. Immedjatament wara, fl-istess sena tal-1913, naqraw li wasal il-kurċifiss tal-Vara l-Kbira Kristu Mejjed minn Lecce. U dan tant intlaqa tajjeb mill-poplu xari u tant illi irnexxielu jagħmel impressjoni tajba u devota fuq il-poplu xari illi l-poplu xari da fuq l-Arċipriet u beda jħeġġu sabiex iġib set komplut tal-vari tal-ġimgħa l-kbira. Iżda l-Arċipriet kawki għall-bidu der xettuka ħafna li il-fondi ma jinġabrux sabiex jiġu ordnati dawn il-vari imma meta ra li bdew jitfaċċaw benefatturi u li kienu lesti li jagħmlu tajjeb
għal xuħut mil-vari u għamel kuraġġ tant li anki ju ħallas vara minnom li għal-vara ta' Kristu inkunat bix-xewk. Tant kien suċċess li fl-1914 wastu l-vari kollha barra l-Veronika u sata jagħmel l-ewwel pellegrinaġġ bil-vari ta' ġimgħa kbira ġewwa x-xara. Naturalment mingħajr il-preżenza tal-personaġġi ta' kif nafu għallum. Għax il-kif nafu għallum dik bdiet issir mill-1965. Imma kiet issir forma ta' pellegrinaġġ bil-fratelli u bil-fanali.

għanna nġibu qoddima għajnajna il-kuntest ta' dawn il-proġetti, il-kuntest li kienu għaddejjien il-gżejjer mal-tin. Ividu nkunu nġibu qoddima għajnajna li fl-1914 faqqet l-ewwel greva dinija li tamet kaxkar saqajja bas-snin sal-1918. Allura jista wieħed jista' jibda jimmaġina il-prekupazzjoni tal-Arċipriet u nista madwaru li kien l-involut fil-organizzazzjoni ta' dawn il-proġetti kif jista wieħed jaslu dawn il-vari għawinu sħaħ bla ma tiġilhom xi ħsara jew danni matul il-vjaġġ. Għax wieħed irid jiġib qudiem għajna li l-baħar Mediterran ta' madwarna kien involut ħafna u kellu preżenza qawwija ta' ċejjeġ ta' l-baħar militari li spiss kienu involuti xi gwerra fuq il-baħar. Imma l-Arċipriet ma qatax qalbu tant illi fl-1915 imbagħad waslet anke il-vara tal-Veronika kif ukoll saret l-unna skolpita ta' Kristu Mejjed mill-iskultu u d-disin ukoll ta' Vincenzo Cardona. Wieħed ukoll li tiġibu qudiem għajna li fl-1915 wasal ukoll il-venter tal-fidda tal-Altar Maġġu fuq disin ta' Abram Gat u inħadem ġewwa Milan. Dan għajjem ħafna preoccupazzjoni u dubju jekk hux kapaċi jasal sħiħ minn l-Italja u jaqsam kif qedna l-fligu ta' Ben Malta u Sqallija tant li fl-istadju minnhom kienu anke rassenjati li dan mhux se jnexxu li jasal ix-xara. Imma jidher li l-bambina kienet magħna u wasal kif kien qiegħed jidla. Tant kien hawn eċitament ma' l-wasla tiegħu kif jgħid ftejti tradizzjoni orali u li mingħand wieħed li ftakar din ix-xena jgħid li jiftakar li marru meta wasal l-ventar tal-ix-xara marru jiġru il-każin tal-iljum Rabat biex iġibu il-lampi tal-ċitelena. Helli jarawh li xelu il-lampi u jarawh li le fil-dawl tagħhom. Wieħed jiftakar li dakinhar laqas il-knisa ma kellha dawl elettriku. Allura wieħed sata jara minn fejn ħajġib id-dawl u l-uniku dawl li sata ġew miegħu kienu appuntu l-lampi tal-ċetlini li kienu jintużaw għal waqt il-marċijiet. Imbagħad fl-1916 minħabba l-preżenza tal-vari ta' ġimgħa kbira kienu jinħażnu jintrafew f'diversi postijiet differenti x-xara, fosthom fil-każa industrijale għaw ix-xara, u kien wasal żmien li l-każa industrijale tagħlaq. Allura l-Arċipriet kellu jaħseb post x'imkien fil-Knisja sabiex dawna jkunu jistgħu jintrafew. Uħut minnom xi żewġ vari minnhom jew tlieta kienu jintrafew fid-djar privati ta' nies fosthom il-Mejjed u anke il-Veronika. Mentri fil-każa industrijale kienu jintrafew tal-kolonna tal-inkunat bix-xewk u xi vari oħrajn. Allura kif ħajsibulhom postom fil-Knisja u ddeċidew li ż-żewġ sakristiji li kien hemm fil-Knisja illum huma il-Kappella tal-Kruċifiss u l-Kappella ta' Sagrament dawk isiru kappelli u waħda minnhom tiġi dedikata lill-Passjoni ta' Kristu. U bekk il-vara l-kbira u anke Kristu Mejjed jiġu jintrafew dik il-kappella. F
في الوقت اللي في الكوفيتو الأخرين وفي شركين أخرى ينتفعوا البيئة الفاري. جرى لي في المتابلكة في 1916 ما سابوش دريت من الأول داون الكابلي عش سادتانت حسبوا بيش تنبنا ساكفستي أخرى li l-lum huwa l-oratorju tal-passjoni. Il-proċeduri da muftit minħabba spiegazzjoni ma' l-kurja u dubi oħra li kienem u finalment imbnit din is-sakristija u bekk il-vari kollha sabu ruhom fuq ngħidulu aħna r-raf li kienem in-naħa ta' wara ta' din il-sakristija. Billi issa l-kappella tal-Kruċifiss, billi l-Knisja kellha l-kappella tal-Kruċifiss, allura il-Kristu agonizzant li kien jokkupa l-pala tal-altar fejn illum hemm il-San Pawl naufragu, ma kienx hemm aktar skop. U allura naħew dak il-Kruċifiss minna il-Kristu agonizzant u floku saret il-pittura ta' San Pawl naufragu. Kif kien hemm l-okkażjoni li jinbidel dan il-kwadru, ittieħdet ukoll deċiżjoni li jinbidel il-kwadru ta' San Lorenz. Ma ieħor imma mpitter minn Rafael Ramiro Calì. Bħal l-istess wieħed illi pitter anke San Pawl naufragu. Rafael Ramiro Calì kien iben il-famuż pittur Giuseppe Calì. Issa meta għaddiet il-gwerra fl-1916 u saru l-rivellijiet ta' aħna ngħidulhom ta' 6 Ġunju u fosthom anke inqatel b'mod aċċidentali il-kumpajżan xari Giuseppe Bajjada l-arċipiet ra li s-situazzjoni tal-gwerra dbedet mill-Gżejjer Malti u għamel kuraġġ aktar li jintafa fuq proġetti oħrajn ix-xara. U l-proġett kien li lu bevem f'moħħu li jitpitter is-saqf tal-Knisja. Imma il-problema minn min li se jibda. Inċerta li dik il-ħabta il-Knisja Katedrali ta' Għawdex kienet ukoll qed taħseb biex tpitter is-saqf tal-Knisja u qabdet lill-pittur Giuseppe Calì. Imma meta Giuseppe Calì ma fuq il-post fil-Knisja Katedrali ta' Għawdex ma aċċettax li pittera għax il-Monsinjuri tal-kapitlu rridu li titpitter affresko u mhux fuq il-ġebla jew fuq it-tila. U Calì ma aċċettax għax għalilhom dik il-ġebla Maltija mhix tajba għal pittura affresko minħabba il-livell ta' melħ li għandha. Allura aktar il-qudiem jekk isir pittura affresko din tibda tinqasam u tinqala. U floku daħal il-pittur Gianni Vella li aċċetta li pittura affresko. Meta ra hekk l-arċipiet Kawki avviċina li Calì u offrilu jitħorx għal proġett tal-pittura tal-Knisja. Calì ħatfu l-ewwel nett għax ovvjament proġett artistiku pittur dejjem ikun jixtiequ. It-tieni riet Calì illi fil-Għawdex ikollu knisja impittra kollha minnu. Allura tela xara uva l-ambjent ta' saqaf u it-qassim tiegħu. Sa dakinhar is-saqaf ta' knisja kien għadu mhux maqsum bil-pasta u bil-istukko, ġifieri dawk l-anġli u dawk id-dekorazzjoni fid-deb li hemm. Allura immaġinaħ Calì illi impitter minn tieqa sa tieqa, pittura sħiħa, isa bħalma qed tara jisu is-saqaf tal-Konkatedral ta' San Ġwan. U Calì iddeċida li jibda jpitter mill-arċella tal-kor.
billi inaħħi l-pittura li kien hemm qabel ta' Giovanni Gallo ċċieli tpittret fl-1870 u jagħmel it-tħabbira ppetestinata tal-Veġni Marija. Palma jsir is-soltu għamel l-abbozz li dal-aħħar kellna l-opportunità u fortunati biżejjed li nakkwistah lura u jinżamm fil-arkivju tal-parroċċa tagħna u ġie aċċettat u beda ipitter l-arċella ta' kif naraw allu. Kali kien ġej usejjer minn Malta għalkemm beda jpitter minn Settembru tal-1919 u għamel xitwa sħiħa jaqsam minn Malta biex jiġi jpitter hawn. Inċertaw ukoll li kellu bintu minn żewġa għawdex l-avukat Luigi Camilleri minn Rabat allura speċi bġabla waħda jolqod żewġ għasafa. Kellu fejn joqgħod ma bintu u anke fl-istess ħin ikollu rasu mistrieħa li jekk ma jaħdimx il-vapur jew il-dajsa tal-Latini ikun ikollu fejn joqgħod. Għalkemm kultant anke ġieli qatt ix-xara ġewwa residenza x-xara. U kien hawn ċerti nies mbagħad illi meta raw lil-Kali qiegħed idum daw speċi joħdu għamijaw, kemm sejdum, daw jippotestaw mijaw, għaliex dan id-dew minn kollu. Minħal oħra ħadu l-okkazjoni wkoll illi kien hawn ċerti kurrenti u dan l-aġupiet beda jinkwetaħ, għax kien żmien fejn l-artist Malti kien beda jiġi skartat. Kali n-nifsu ram ħafna problemi dwar xogħlu ġewwa l-Belt għax kien artist Malti. U biex iżommulu li Kali ġabulu lill-Attilio Palombi li taw ħafna kummissjonijiet ta' xogħol u anki uħut mix-xogħlijiet ta' Kali sfortunatament illi inqerdu sabiex isiru x-xogħlijiet ta' Palombi flogħu u ta' xi artisti Taljani oħrajn. U allura kien hawn xi tali mix-xara li dawn li ppretendew ukoll li jimitaw dak li kien qed isir ġewwa Malta illi iqabdu pittu Taljan u mhux Malti għax kellhom l-idija li x-xogħol tal-barrani huwa ferm aktar superjuri minn dak tal-Malti. U fuq din il-ħaġa il-Kali iddejjaq ħafna. U meta temm pittura b'suċċess u n-nies tax-xara skantaw bil-żbuħija u tal-kuluri, l-kompożizzjoni u l-ħlewwa tal-arċella, in-nies talbuh sabiex ikompli ipitter il-Knisja. Imma Kali ma ċċettax. Għax għalli ma jistax ikun noqgħod inpitter ġo dan l-ambjent fejn nies joqogħdu uħud li joqogħdu jimlew reviews nies oħra kontra tiegħi u meta jiena nkun irrid is-serenità u l-kwiet biex inkun nista' l-inpitter. U ħassu li ma kienx aċċettat. Alla volja l-aċupit kawki kimma għantil raġel ta' tifla tiegħu l-avukat Luigi Camilleri Rabat biex forsi jikkonvinċih sabiex idawwar fermtu u jkompli ipitter is-saqaf tax-xara imma Kali xorta waħda żammi bes u baqa illi rifjuta. U sfortunatament illum nindunaw illi tlifna ġojjel ta' arti mhux għax monti kien ta' xi livell baxx aktar xejn affattu, imma kieku kellna li Kali kien ikellna veru teżor ta' saqaf f'Għawdex, naħseb anke meta jipparguna ma' xogħlijiet oħra li hemm f'Malta anke naħseb f'Malta. U b'hekk ġiet fit-tmima l-preżenza ta' Giuseppe Kali. Giuseppe Kali wieħed irid jiftakru wkoll li fl-1893 fi żmien l-Aġupiet Djakonu meta l-xara saret ċippettura kien għamel anke żewġ kwadri laterali tal-kor, wieħed il-Kunċizzjoni u liħor il-preżentazzjoni tal-bambina fit-tempju.

Il-problema li ħoloq kalli l-arċipiet kawki ma għetiklux qalbu. U inserta illi fawdex ġiqot il-pittur malti Robert Caruana Dingley. Kellu xi xogħol San George fil-parroċċa ta' San George u kappillan kawki peress li kellu f'moħħu li wetta il-proġett tal-saqaf ma biex ikellmu. Ra' x-xogħlit tiegħu u qallu biex jitlaxxara u jipprova jara waħda l-ambjent tal-Knisja u jara x'issa joffri. Dana aċċetta. Caruana Dingley u għamel erba bozzi għal pannakki ta' taħt il-kopla u għamel abbozzi ukoll aċ-ċentru tal-volta tal-kor. Dan għam fl-1921 Caruana Dingley l-lesta il-pitturi twaħlu l-eroini taħt minn flok l-erba evangelisti li kienu ta' Giovanni Gallucci u anke twaħħal il-kwadru fiċ-ċentru tal-kor fis-saqaf. Iżda n-nies diġà kienet inħabbet ħafna mill-arsella ta' Kali u ovvjament dawn kienu fil-kuntest ta' din il-pittura u n-nies taxxara ma aċċettatomx. Ma uġburiex għax ma kellomx dik il-ħlewwa li kien ipitter Kali u l-arċipiet kawki ma setax jagħmel ieħor ħlief li iwaqqaf il dan il-pittu u ma jkomplix ipitter il-Knisja. Sarattant il-saqaf tal-Knisja sa vitlu il-pasta fejn hemm illum hemm l-anġli u dik il-skultura fil-ġibs fuq disin ta' Andrea Vassallo, illi kien il-perit illi kien ippjanta il-Knisja ta' Pinu. U il-pasta inħadmet minn kawnu għat-tart, aħna ngħidulu it-tork li kien joqgħod fit-triq ma' tal-form. Allura ma kienx hemm mod ieħor illi Giannivella kien okkupat bil-pittura tal-katedral, allura ma ċettax li pitter, għalkemm pitter pittura tal-qalb ta' Ġesù tal-kappella tal-Kruċifiss li jgħidu li pittira bħala prova sabiex jirbaħ is-saqaf tal-Knisja, imma peress li kien impenjat bil-pittura tal-Knisja katedrali ta' Għawdex ma aċċettax u bil-providenza ġim għal-witnejn ma l-aċpiet kawki il-isem tal-pittu Virginio Monti. Dana wara li ċertu wieħed mix-xara li kien qed ibih lill-mażar mar il-kunvent ta' Santu Ustin u kien qed itkellem ma' ċertu patri Giovanni Genovese u qed jgħidlu bil-problema tal-arċipiet biex isib pittu tajjeb li jista' joġob lil poplu xari u li joqrob lejn l-istil tal-arsella ta' Giuseppe Cali. Dana semmilu d-long lil-Virginio Monti li kien joqgħod Ruma u li kien mitla anki ta' Genovese. Tant li Monti darba għall-Genovese jekk taf b'xi proġett Għawdex jew Malta jina l-esti li naċċettaħ għax bħalissa ma kellux xogħol wis x'jagħmel Ruma. Dan il-pittur kellu madwar is-7 sena. U meta Maurizio Cauchi, l-arċipiet Maurizio Cauchi, sama b'dan il-pittu, d-long iw, il-saċerdot Durun Giuseppe Mazzini, flimkien man-naputi ta' l-arċipiet Cauchi tal-Uruma, biex il-taqgħu ma' dan Virginio Monti. U il-taqgħu miegħu, u tkellmu miegħu, u dan ħadhom jaraw xi xogħlijiet minn tiegħu fil-Knisja ta' San Andrea della Valle u oġobhom ix-xogħol.
għax kien joqob l-istil ta' Giuseppe Kalli. Stidnuħ biex iġi għawdex, ġie maħħom, u id-diskuta u l-ambjent. U għacċetta illi ipitter il-saqaf kollu tal-knisja flimkien ma' l-kupletti u il-awtzelel. U l-ewwel xogħlijiet li bdew jaslu għawdex kienu fl-1923 u baqa sejjer dan il-proġetti sal-1932 minn Ruma kien jibgħat it-tila Rambla from l-ikbar tal-Khartoum u mbagħad kienu jwaħluhom nies mingħajr. Mentri f'xi sajf minnhom kien ġie qotaw fit-tul sabiex ikun jista' jpitter it-tlita f'celel u anke l-kupletti direttament fuq il-ġebla. U bekk l-aġbit ma' Rizzu Kawki tant aġġel sabiex jillesti dal-proġett ta' pittura u ma jeħilx bħalma ġralu fil-żewġ artisti ta' qablu. Iddeċida li l-ewwel iwaħħal il-pittura biss, imbagħad jagħti l-kulur lill-ġebla u jindura l-pasta wara li titlesta l-pittura. Sabiex ma joqgħodx iżomm il-pittur fil-li l-ewwel tinżebaħ il-ġebla u tiġi ndurata u mbagħad issir il-pittura ħalli ma jintilli f'żmien. Għax monti kellu żmien diġà, allura rridu vidu l-lesti kemm jista' jkun il-biċċiet kollha tal-pittura. Li jammontaw għal xi 122 biċċa pittura. Fil-snin 20 ma tantx naraw proġetti ta' ċerta portata ġewwa ix-xara issa li kellu issa li l-knisja kellha s-saqaf tagħha impitter kollu. U niġu għas-snin 30 li insibu li meta tlestiet il-pittura u twaħlet fil-post Monti ġibet l-attenzjoni sabiex il-pittura tiġi ippreservata dak li huwa kulu. Ra illi t-twieqi li kellha l-knisja kienu qegħdin jippermettu ħafna dawl naturali tax-xemx jidħol ġewwa. Li ma dawl sata jagħmel ħsara lill-kulur tal-pittura. Allura ġi suġġerit illi jsiru t-twieqi tal-kulur li naraw l-lum li aħna ngħidulhom twieqi tal-stained glass ikun magħmul kollu minn biċċiet tal-ħġieġ u mmuħħal flimkien vera aktwal tal-istan. U dawna saru l-abbozzi tagħhom intoġbu u tqabdet fabbrikata pizzirani ġewwa Bari. U kienu tlastew sal-1935. Però damu ftit qabel biex setgħu jiġu esabiti fira tal-artiġjanat tal-post fejn it-twieqi ħadu l-ewwel dan il-konkors. Meta waslu għawdex, l-ewwel tieqa li twaħlet kienet l-ewwel waħda kif tidħol mill-bib il-kbir fuq il-lemin li tħares lejn nofsinhar li qiegħda l-aktar qrib waħda lejn il-gallerija ta' l-ordni. U minn hemm twaħlu l-oħrajn. Twaħlu 12 mill-letanija tal-għaxa mill-letanija tal-Madonna, 2 tal-kor tal-Eukaristija u il-kopla 8 li rappresentaw id-dutturi tal-Knisja. U bekk ċin tal-fuq nistgħu ngħidu il-saqaf tal-Knisja ġie ddekorat bil-listing u bil-ħeġġa tal-Arċibriet Kawki. Bħala fondi għal-dawna l-ispejjeż kien hemm ħafna benefatturi. Insibu li l-istess

sapo posizione minnaħat għal-kanunċi u san sidva il-kwistjoni spiċċata anke qudiem it-Tribunal Ruma. Imma ġara li din il-kawża li kienu fatħu il-kanunċi kontra l-Arċipriet Kawki fuq il-kwistjoni tal-kollegjata fuq l-amministrazzjoni tal-fondi. Raħlet din għax miet l-avukat tagħhom hemmhekk u marret minna ebda data puntata sabiex issir seduta oħra. Meta ratek din is-sitwazzjoni il-kurja ta' għawdex ma setax toqgħod aktar iżżomm din il-kwistjoni il-limdengla bla ma tkun maqtuwa u ħadita f'idejja u qed wara li studjat il-kwistjoni kollha. Li l-Arċipriet Kawki għandi kollu aċċess liberu għal fondi tal-kolleġjata u anki biex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż li kienet għaddejja minnhom sabiex issir il-pittura tas-saqaf tal-Knisja.

Nishtiq li nitċava punt fuq il-pittura ta' saqaf ta' xara. Semmejt li Karwane Dingli kien pitter l-arwini ta' taħt tal-panneki ta' taħt il-kopla l-kbira. Issa, dawn l-arwini ta' Karwane Dingli mhumiex l-istess li hemm li naraw illum fil-panneki ta' taħt il-kopla l-kbira. Meta Ġimonti kien rawhom fuq il-post, u meta kien qed ipitter il-kopla u kien jinżel minn ġol-armar u niżel bis-sellum li jinżel għal fuq il-bejt, kienu staqsew fuq il-pittura ta' Karwane Dingli u ta' bniedem ta' artist kult li hu Monti ma tkellemx għall-ewwel u laqsi li kummenta għax kif jgħidu kappell mhux ħajmil lil ieħor. Imma staqsih illum u staqsih ħada fl-aħħar għalilhom sono kwattro eroine e kwattro rovine. Jiġifieri dawna l-pittura mhix l-istil li tajjeb li toqgħod għall-Matijew, allura l-aħjar hu li jinqalu u jsiru erba' ġoddaħ li jikkumplementaw l-istil kollu ta' Monti. U għal-kurzita najt ukoll li anke fuq l-arsella ta' Kali kienu staqsew, għax kien hemm xi uħud li kienu għadhom tal-ferma li xogħol il-barrani huwa aqwa mix-xogħol lokali, allura kien hemm xi kurrenti li anke rridu jnaħħu l-arsella ta' Kali. Imma Monti ma ċċettax assolutament u qal li dak ix-xogħol huwa ta' għalu un gran maestro għal dak le, dak jibqa' fejnu. U però ta' Karwane Dingli kien tal-ferma li aħjar jien għalu u jsiru erba oħra kif fil-fatt dawk li naraw aħna llum. Issa fis-snin 30 insibu żvilupp importanti mhux dak lura ta' ġol knisja għalkemm il-knisja ma beqgħetx lura minn dawn il-proġetti imma ma kinux ta' dik ċerta grandjożità li kienu saru s'issa. Kienu il-miġja tal-laqda tal-Boy Scouts u tal-Azzjoni Kattolika. Dawn kienu żewġ entitajiet li trafqu.

fott il-kovvent li kienu għaddejjin fil-gżejjer Maltin. Kien hemm il-kovvent dak li ngħidulu Ingliż illi l-gvern koloniali kien inkollu jimbotta sabiex idaħħar il-kultura Ingliża fosthom dik tal-lingwa li fis-snin 30 kienet kwistjoni taħraq ħafna anke politika. U min-naħa l-oħra kemm il-Knisja li ridet iżom kienet tibża li il-preżenza u l-politika tal-gvern Ingliż setgħet forsi ddajjef ftit il-preżenza tal-Knisja fil-Gżejjer Maltin. U għalhekk il-Knisja Maltija ħadet l-okkażjoni sabiex bħalma kien qed isir ġewwa Ruma iddaħħal anke l-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin. U b'hekk tkun tista' tiġbor il-poplu madwarha u ma jiġix l-influenza b'xi mod mill-forsi mill-politika Ingliża li anke kienet ħaddan il-kella vel-ġon tal-protestantiżmu. U b'hekk it-twaqqif ta' dawn iż-żewġ entitajiet fix-xara kien il-preludju tal-żvilupp li għall-bidu kien kemm xejn ibes illi ikun aċċettat speċjalment dik tal-Boy Scouts għax min-naħa l-oħra l-Azzjoni Kattolika kellha l-appoġġ tal-isqof u tal-kleru tax-xara. Però l-Aġipit Maurizio Kawki ra li fit-tnejn li huma kemm il-Boy Scouts u kemm l-Azzjoni Kattolika setgħu jikkontribwixxu ferm għal-ġit tal-komunità u li setgħu joffru divertiment onest lill-poplu xari li sadakna ma kienx hawn l-ebda tip ta' ngħidu aħna palk jew teatru żgħaj fejn setgħu wieħed jieħu gost jara ċertu attivitajiet li ma kellu l-ebda mezz ieħor li jista' li gawdi. Bil-ħeġġa tal Francesc Camilleri li kien anch'issu master l-iskola primarja li kien imħeġġeġ messu master mid-direttur tal-edukazzjoni La Ferla dan waqqaf il-Boy Scouts fi x-xara u għal-bidu ma kellux triq faċli għalkemm kellu l-appoġġ ta' Maurizio Kawki. Kien hemm uħud li bdew jgħidu dana ridu jdaħlu il-Boy Scouts sabiex aktar il-qudiem li reklutawhom soldati ma l-armata. U kien hemm ħafna kliem minn taħt bħal dan speċi ta' tixwix sabiex il-Boy Scouts ma jimbuttawix, anzi jippruvaw li nafura u titlaq raħal. Imma il-ħeġġa ta' Kawki li jara t-tfal muġburin taħt ċerta disċiplina mhux militari, imma il-qafas tal-Boy Scouts kien bbażat fuq fidi nisranija wkoll ma fixkilx u ħalla l-Boy Scouts jiżviluppaw kif aktar żviluppaw il-qudiem. Iżda kien hemm uħud mill-kleru xara li ma kienx jaqbel ma l-Aċipit Kawki bil-preżenza tal-Boy Scouts u raw kif imlaw marru għand l-isqof, dakinhar kien l-isqof Mikel Gonzi u speċi għalulu isma' dan għax-xara il-Boy Scouts dan huwa xejn ħlief biex bil-ftit irrawmu tfal għall-gwerra. Dan l-isqof Gonzi bat għal Francesc Camilleri li min-naħa tiegħu induna fuq is-seri kelmu u miegħuha speċi ta' gazzetta Taljana. U ħadha miegħu. Meta daħal fejnu fil-Kurja u staqsa lill-isqof Gonzi x'kellu bżonn, dan l-isqof Gonzi qellu isma' qellu dak għandek dak il-Boy Scouts ara kif se tagħmel ħalli twaqqafhom, għax dakha inti qed tagħmilhom biex iddaħħalhom soldati. Immedjatament Francesc Camilleri ħareġ din il-gazzetta Taljana. U fil-faċċata kien hemm il-Papa qed jagħti l-barka lill-Boy Scouts. U x'inra hekk l-isqof Gonzi ma tkellem xejn, qallu mela mhux kif qaluli, qallu mela mhu kompli.
وباك البوي سكاوتس بقواه والبوي سكاوتس من كيا الباركة اللي كلهم أنكي تاليس أوف كاوكي شفتوا فنسونية تاكنيسيا اللي كانوا يسيبوا في الشارع وكانوا يطلبوا البرزنسة تاع البوي سكاوتس اللي توادك parti me ċeremonja biex jisabħu il-liturġija l-qasma kienu jaċċettawhom. Għaj dawn il-Boy Scouts kienu jilbsu l-qasit qasir, allura ma kienux jaċċettaw il-Boy Scouts ikunu fi knisja. Imma dan ma qatax qalbi dirigenti tal-Boy Scouts tant li aktar il-qudiem dana iffurmaw aqda mużikali bil-istrumenti tal-banda taħt is-surmas Mikil Farrugia. U b'daw anke jimorwido u minn barra raħal u anke fil-parroċċa. U b'ek kanna il-bidu tal-banda ta' kif nafuha l-lum. Għax il-banda bdiet mill-banda tal-Boy Scouts. U mill-banda tal-Boy Scouts saret il-banda Victory fl-1934. Minna ħal-oħra l-Azzjoni Kattolika Insabet fuq il-proġett li tibni ċ-ċirklu tagħha fit-triq il-28 ta' April 1688 illum iċ-ċirklu taż-żgħażagħ. L-Arċibit Kawki ħallas ukoll minn butu ċertu spejjeż tiegħu ta' ċirklu u kien il-preludju l-Azzjoni Kattolika li jibdew jagħmlu t-teatrini fuq il-palk. U b'hekk il-poplu tax-xara bl-appoġġ tal-Arċibit Kawki li għara fi kontrolla ċertu paroli minn ħafna oqsma fix-xara, fosto manki minn ta' madwaru, żamm ħajjin żewġ attivitajiet li sallum għadhom ħajjin fostna x-xara, il-Banda Victory u anke l-Azzjoni Kattolika li minn żmien għal żmien anke tagħmel il-plays u drama fuq il-palk. U li tant traumet anke il-ħeġġa tal-arti lejn il-palk.

0: Tajjeb ta' min isemmi wkoll li flimkien mal-miġja tal-Boy Scouts u l-Azzjoni Kattolika fix-Xhava waslu wkoll fostna is-Sovjiet tal-qalb ta' Ġesù, dak li aħna nsejħulhom is-Sovjiet tal-Istilla. Kien fl-istess sena tal-1933 meta twaffqu il-Boy Scouts u l-Azzjoni Kattolika devu l-ewwel darba dawn is-Sovjiet tal-Istilla. Bħala komunità qiegħed ngħidlina, għax kien hawn preżenza ta' Sovjiet, imma kienu preżenti fil-każa industrijali ta' żmien Diakono, li Diakono kien il-fundatur tagħhom. U kienu jitelewaw ix-xhara fil-każa industrijali sabiex jagħmlu is-snajja wkoll flimkien mal-majestri li kellu fil-każa industrijali. Imma din id-darba telew biex iwafqu kunvent ix-xhara. U l-ewwel residenza li kellhom kienet fit-triq Jannar. Il-madre tagħhom kienet madre ma' Margherita. U l-iskola li bdew jgħalmu kienet hawnhekk tal-familja Sultana ma' ġenb il-Knisja. Min hemmhekk imbagħad wara xi 5 snin bnew il-kunvent tagħhom ma' ġenb il-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu. Tajjeb ta' min jgħid ukoll li Kawki ma kienx hu direttament involut li ġabhom ix-xhara hu, imma kien l-imħallef Giuseppe Cremona li kien ħabib sew mal-ġbiet Maurizio Kawki. Iżda, il-preżenza ta' Sovjiet kienet aktar imbuttata mill-Kurja. Għaliex? Għax il-Kurja ta' Għawdex dejjem kienet tibża illi ix-xaqliba ta' ġnien xibla, illum najdulu in-Nazzarenu, tista' issi xi parroċċa u taqsam ir-raħal tax-xara peress li kellhom il-Knisja hemmhekk. Allura il-raġuna li jekk intalla fera tal-Sovjiet tal-Istilla u din tkun imwafqa x-xara u tkun toqgħod lejn dik ix-xaqliba, allura dawn qatt ma jistgħu jgħidu li ninqatgħu parroċċa għar-rasna għax aħna l-kunvent u apparti mix-xara. Infatti ta' għanturek li kull fejn twaffqet fera tal-Sovjiet f'Għawdex, l-iskola dejjem tkun ma' ġenb il-kunvent. Però fix-xara ma kienx il-każ, għax il-kunvent huwa in-Nazzarenu u l-iskola telet u fuq. Ħdejn f'binja ħdejn iċ-ċirklu ta' żgħażagħ. U hemmhekk naraw li fil-snin 30 kienu dominati mill-preżenza ta' dawn it-tliet entitajiet, il-Boy Scouts, l-Azzjoni Kattolika u s-Sovjiet tal-Istilla. Fis-snin 40 imbagħad niġu għal proġett fis-snin 40 imbagħad niltaqgħu ma' sitwazzjoni delikata ferm li hija meta feqqet it-tieni gwerra dinija. Propjament it-tieni gwerra dinija bdiet fl-1939 u rat ix-xara rat influss qawwi ta' Maltin ifittxu refugju f'kull kamra li setgħu jsibu jew f'kull tisqifa li setgħu li jsibu ġewwa x-xara li jħarbu mill-bombi tal-għadu fuq il-belt u madwar il-kottonera. Ġara li kif jgħidu l-Ingliż kull sħaba fija xaq tal-fidda. Għax fosti refuġi li kienaw kien appuntu is-Sumas Vincenzo Buġejja li kellu fideh il-famuża Kappella Buġejja. Dan ġi mistieden sabiex imexxi qudisa għax il-qudis kien li jsir il-festi kienu jsiru xorta imma ma jagħmlux il-proċessjonijiet u imexxi it-tridu. U intlaqet b'suċċess kbir din il-Kappella Buġejja tant li minn l-1941 ilgħu dejjem il-Kappella Buġejja beqgħet tiġi mistietna għall-festi tal-bambina. Meta mbagħad għaddiet il-gwerra fl-1945 tajjeb li ngħidu wkoll li kellna xogħod kbira illi il-knisa tax-xara ma ntlaqtitx minn bombi. Kien hemm ajruplan jingħad li ajruplan kien ġej minn Triq Jannar minn fuq dik id-direzzjoni u tapa setta bombi ta' erba li l-knisa tax-xara kienet fadlilha mal 200 metru sabiex li tintlaqat. Kiku l-lum naħseb kienu konna knisja differenti u nitilfu dak il-ġojjel ta' arti li kella. Infatti sabiex waħda mill-prekawzjonijiet sabiex ma' l-knisja jew xi dwal setgħu jiġbdu l-attenzjoni tal-għadu, it-twiqi tal-vetrati tal-listing glass li għandna inqalgħu kollha minn posthom. Għalli jekk jaqgħu xi bombi ma jintlaqtux bil-blast tagħhom u jinkisru u flok kont poġġew twieq il-ixxi u mużburejn b'żaba kaħla sku. Appena għaddiet il-gwerra fl-1945 imbagħad u d-dinja bdiet ġejja lura ftit għan-normal, l-Arċipriet kien għadhom ma qatax qalbu minn proġett ieħor. U għumna kien l-intafa li fuq il-proġett tal-paviment tal-art tal-knisja kolla. Sa dakinar il-paviment tal-kursija biskinem u għarħamat ċangaturi, bojot u grizi fil-kursija prinċipali. Il-navi tal-ġnub kienu għadhom fuq il-kaptelli tal-ġebla ċangatura. Tajjeb li ngħidu wkoll dan l-istadju li fl-1933 għammu ftit lura il-knisja irnexxilha ta' kwista il-ċimiterju ta' sellu u anke l-art ta' qudiem il-kappella. U bekk it-tfin minn ġo knisja inqata' fl-1935 u kulħadd beda jindifen fil-ċimiterju ta' sellu. Xinra Maurizio li l-iskop tal-kaptelli ma kienx għad baqa użu tijaw u uħut bit-ċangatura kienet anke it-tiklet bil-saqajn il-deċida fuq il-proġett li jiks il-paviment kollu, il-korsija prinċipali, il-navi u il-kappelluni. Tqabbad il-disinjatu Ignazio Bonavia mill Malta u dan id-disinja il-disin ta' paviment u kolorit li naraw illum. L-idija ta' disin hija riflessa fil-tqassim ta' saqaf u bekk sabiex joħloq armonija intern tal-knisja kollha kemmil. Dana il-proġett għalih tqabbad ċertu wieħed spampinato ta' oriġini Italjan imma kellu fabrika tal-irħam Malta u flimkien ma' tliet ħaddiema jew erba' kienu jiġu jaħdmu u l-proġett tal-paviment tal-knisja tlesta fl-1948. Sa dan it-tant fl-1947 ħabat il-ġublew tad-deb tal-ordinazzjoni saċerdotali tal-Arċipriet Kawki u bla ma jaf u il-kleru madwaru ħejjew program ta' attivitajiet speċi ta' program Soul Prisa flimkien biftijem flimkien mal-is of Giuseppe Paċ. Għamlulu festa fil-Fjannar tal-1948 wara li għaddew il-festi tal-Epifanija għax hu peress li ġie ordnat fis-19 ta' Diċembru ħabad ġol festi tal-Miliet, allura ħallew il-festi tal-Miliet u tal-Epifanija jgħaddu mbagħad jagħmlu l-festa tiegħu. Bħala ovvjament il-qudisa ta' ringrazzjament u bil-isqof sedenti għaddisa la ċupit innifsu Umbat kien hawn sa trattament għall-poplu u ġurnata wara sa kien sa trattament għall-saċerdot biss fil-residenza tiegħu li huwa l-uffiċċju parrokjali llum. Għax il-programm kien mifux fuq jumejn il-ħadd u t-tnejn. Waqt il-funzjoni, waqt ċeremonja tal-ringrazzament fil-preżenza tal-saċerdoti u l-isqof paċ, il-kleru preżentalu bħala tifkira buġija tal-fidda u anke missa l-oxra tal-ġild dekorattiva. U saret ukoll talba preżentament fil-preżenza tal-isqof sabiex l-Arċibit Kawki jenatalu il-ġieħ ta' prela domestiku, ikun Monsignu Kappellan tal-Papa. L-isqof paċ wieġeb li kien kamil darba offrilu dan l-onur, imma l-Arċibit Kawki b'umilta qatt ma ċċettaħ. Għalimma l-Arċibit Kawki għam fost il-assassinu għalilhom issa ġej f'sitwazzjoni li ma jistax nagħmel ieħor, ma jistax li ma naċċettax. U għall-bumilta kollha naċċetta li jiena tali dan l-unur tal-pelat domestiku. Dan l-unur ħadu fl-imkien mad-dekan tal-kapiklu tal-Knisa Katedrali dun sal-fattar u mill-1948 nistgħu ngħidu illi l-Arċibit Kawki nistgħu ngħidu li beda jissejjaħ bħala Monsignu Maurizio Kawki. Fil-1950 ħabtet is-sena ġubilari tal-kolleġjata u matul dik is-sena ġiet imżansna l-mazza kapitolari li naraw illum li jingħad li hija fuq disin ta' Abraham Gatt u inħadmet Milan ukoll fejn kien inħadem il-Ventar Tal. Ukoll ngħidu li fl-1949 iż-żanżan il-kanċell tal-Irħam imħallas kollu kemm hu mill-kanċellier Mons Michelangelo Kawki minn Butu li sfortunatament mbagħad ħallina ftit ta' xhur wara.
1: Isma', naħseb Mons Michelangelo
0: qed
1: Kawki.
0: U kell li bħit nsammi
1: l-Kawki.
0: Inħadmet Milan u koll fejn kien inħadem il-Ventar Tal. U koll ngħidu li fl-1949 iż-żanżan il-kanċell tal-Irħam imħallas kollu kemm hu mill-kanċellier Mons Michelangelo Kawki minn Butu. Fil-1950 ħabtet is-sena ġubilari tal-kolleġjata u matul dik is-sena ġiet imżansna l-mazza kapitolari li naraw illum li jingħad li hija fuq disin ta' Abraham Gatt u inħadmet Milan ukoll fejn kien inħadem il-Ventar Tal.

fl-1900 di sawar bajn sa il-kanċal tal-Irħam. Mħallas kollu kamu mill-Monsinju Mikelanġ Xerri li kien anke l-kanċelli tal-Kurja Tawdex. Irridu niftakru wkoll għax faċilment wieħed jista' jaqbeż ċerti fatti. Li fl-1938 l-Aċupriet Kawki kellu jirħir jidni tal-parroċċa għax isuċċu mi nħabba li nħakem minn xi mart li kellu bżonn kura urġenti. U talab li l-isqof sabiex jippordilu assistent. Dan l-isqof bat għall-Aċupriet ta' Żebbuġ du Mikelanġ Kawki sabiex jiġi x-xara u jieħu minn idejn l-Aċupriet Maurizio Kawki il-treġija ta' raħal sakemm dan ikun barra minn Malta għal kura. U dan ġi maħtu bħala l-Aċupriet koadjatu, ġvi bid-dritt ta' suċċessjoni. Ġvi meta jiġi nieqes l-Aċupriet Maurizio Kawki, wara jidħol imbagħad l-Aċupriet Mikelanġ Kawki. U kif inqalgħu l-affarijiet meta ġie lura l-Aċupriet Maurizio Kawki, l-assistent ma kienx qed baqalu x'ambieh miegħu, imma dan min-naħa l-oħra l-qassa ta' jitlaq mix-xara għax inkella kien ħaj spiċċa mingħajr kappillanija. U b'hekk baqa' joqgħod hawnhekk matul l-snin kolla sakemm miet l-Aċupriet Maurizio Kawki fl-1951. L-Aċupriet Kawki, l-Aċupriet Maurizio Kawki, għalli niddistingwuh mill-kappellan mill-Aċupriet Mikelanġ Kawki, miet fil-29 tal-Lulju tal-1951. Nikwota minn Gazzetta l-Għawdex li irrapportat il-mewt ta' Monsinju Aċupriet Maurizio Kawki dan il-mod. Bħall-aħħa ta' berqa xteret l-aħbar ta' Swid il-Qalb u b'dik il-lejla t-tokki tal-Nipen ħabru il-mewt kważi f'salt li ġrat fis-sija naqsin kwart ta' wara nofsinhar. Is-Swid il-Qalb li dellel il-parroċċa tax-xara kien iġibu u bir-raġun. Għax ħajja ta' 42 sena moddija f'ħidma għall-poplu u għall-knisja tiegħu kienu kbar biżejjed u żejjed biex iħalli waraħ nikat u ħasra. Għal 42 sena sħaħ minn fuq il-pulpitu u minn ġol konfessjonarju bħal missier ħanin kienu iddeb lil ulidu u bid-bissima fuq fommu kien jilqa' lil kulħadd u għal kulħadd kellu l-kelma t-tajba. Min jaf kemm oħrajn batuta materjalment sabu wkoll il-għajnuna tiegħu. Ngħid biss jiena minn aneddoti illi sirt naf mingħand ċertu anzjani illi kienu laħquh jirrakkontaw ħafna ġrajiet dwaru illi mhumiex illi mniżlin u ma jinsabu illi reġistrati imkien. Fosthom pereżempju fl-ewwel gwerra dinija peress illi kien hawn il-ġuħ għax l-ikel minn barra kien ola ħafna, kien jordna furnata ħobs, ipoġġija fuq il-mejta ta' sakristija u kien iqassama il-dawk li kienu jiġu jitolbu xi kavità. Anki waqt id-berik, kien imu, minn kien jiflaħeti tiħissardu kim semmen, kien jati ħissardu kim semmen, ma kien hemm familji minħabba il-ġuħ li ma kellomx biex ma kellomx li xatuħ. U dak li kien jittobba ma tul it-triq mill-żjarat li kien jagħmel mill-berik tal-djar, kien joħroġhom u tihom lura lil dawn il-familji. Anki l-itfal ta' dawn il-familji kien jagħtihom jew xi biskottina eċetera. Anki fil-għaxijiet ġieli qabbad in-nies u kien jibatom b'xi pakket għaġin għan xi familja jew oħra li illi kun jaf li ma kienx illi kollha x'tiekol. Anke kien jintervjeni f'xi problemi matrimonjali illi mirraħal ukoll kien jinżel. U jara kif illi jikkalma s-sitwazzjoni. Tajjeb illi niftakru wkoll li
li l-Aġġibriet Maurizio Cauchi kien it-tziju ta' Giuseppa De Bono, il-fundatriċi tal-Istitut tal-Ofni tal-Knisja tal-Uft. Din għamlu żmien anke serva miegħu ix-xara hawnhekk taqdieħ sajjawlu taħsillu ħwejġu eċetera. U meta uritu x-xewqa li twaqqaf din l-entità għal djar għall-ofni għat-tfal li ma jkunux u jżommhom il-ġenituri jew jitwieldu minn barra żwieġ, l-Aġġibriet Cauchi oppona. Għax għalilha għax inti ħatoqlu ħaġa illi mhux biex issalva dawn it-tfal, imma ħaġġiha lill-oħrajn illi bħal speċi jseħħu rashom li jekk ninqabad ilha għandha vent mur tarbija. Allura ma rridx jagħti imma dina kom titwebbes rasa. Laqqaħħa ma l-isqof, u meta l-isqof validija kienet tajba u ta' minn jagħmel kuraġġ, imbagħad tsiwa l-Aġġibriet Maurizio Cauchi wkoll beda jinbutta u għamlilha kuraġġ. U b'hekk Giuseppa De Bono sabet il-bib miftuħ sabiex tkun tista' twaqqaf din l-istituzzjoni. Anke matul it-tmexxija ta' din l-istituzzjoni. L-Aġġibriet Cauchi wkoll għena meta Giuseppa De Bono bdiet issib anke tfixkil minn ċertu nies, bħal pereżempju darba minnhom hemm il-każ ta' meta il-ċiviet ikel ma kienx tajjeb u kellha xi trabi tagħha mietu ġewwa avvelenati b'dan l-ikel. U kellha kif ngħidu aħna kritika qawwija li din ma kienx kapaċi tiħossib it-tfal u kienu ħadu kontra tagħha. U hawnhekk insibu l-Aġġibriet Cauchi wkoll jidħol fin-nofs u jiddefendija. Jispjega lill-isqof iċ-ċirkostanzi eżattament kif ġraw u raw wara li għamlu eżami li ma kienx tort tagħha li ġara li mitu it-trabi imma kien tort ta' minn kien ippruvda l-ikel li kien sfortunatament mhux biskop iwa laqqas ta' minn li ta' l-ikel li kien speċi skadut u ma kienx tajjeb għal konsum ta' trabi. L-Aġġibriet Cauchi meta miet kienet tixxewqa tiegħu li jindifen kif kien qalu fil-qudiem l-altar ta' San Maurizio. Huwa l-kwadru ta' San Maurizio illi għamlu fl-1930 wara l-kwadru li kien hemm qablu kien iddedikat il-Sant'Andrija inħarqet biċċa minnu b'xema li kienet qed iżżejjen is-sepulkru ta' Sibtilgħid hemmhekk. U ħan l-okkażjoni Maurizio l-Aġġibriet Maurizio bil-approvazzjoni tal-kapitlu li jagħmel kwadru iddedikat lill-glorja ta' San Maurizio. Ħarsu hu u miegħu anke wasal minn Ruma il-kwadru ritratt tiegħu stess li għadu żejjen il-kappell il-Sakristija Maġġuri ta' Xara. Tajjeb illi ninnotaw ukoll li dik meta sar il-kwadru tal-glorja ta' San Maurizio, ħafna nies mix-xara bdew jagħmlu lit-trabi wkoll u tawhom l-isem ta' Maurizio, anke Maurizia. U dana l-effett baqa' anke jinħass sa ftit ta' snin ilu meta kulħadd mhux kulħadd uħud beqgħu li semmu anke annanniet l-isem ta' Maurizio, b'hekk l-isem ta' Maurizio baqa' anke ħaj fostna sal-lum. Iżda li jindifen fil-kappella ta' San Maurizio ma kienx possibbli għax kien sar il-paviment tal-irħam u b'hekk indifen fil-kappella tal-ċimiterju ta' Sallum ħdejn Monsignor Michelangeli li għal-ħafna snin matul il-pavokat tiegħu kien anke il-prokuratur tal-Knisja tax-Xara. Fil-waqt li ningrazzjakom jiena Aaron Attartili il-insemmilkom u ningrazzjakom li għattu li miegħi sabiex tisamaw ġvajiet ta' Aġġibriet li sallum għadna ngawdu il-ħitma tiegħu
kem pastoralment u kem anke artistikament tal-Knisja tagħna. Grazzi.

nżabaħ il-ġabla u tiġi ndurata umbat il-Mawrizio, mbeħk l-isem ta' Mawrizio ba' anke ħaj fost il-prokuratu. Il-insalmilkom u ningrazzakom li għattu li mijaj sabiex tisamaw ġvajiet ta' arċupiet li sallum għadna ngawdu il-ħitma tijaw kem pastoralment u kem anke artistikament tal-Knisja tagħna. Grazie.

Bambina Artrex, ho par di inselle milkom semmija kolla ta' Radio Bambina. Un'aqom miħaj għaldina l-iskeda ta' programmi blisem ġeja l-banda fl-akkazjoni tal-festa titolari ta' Marija Bambina. Illum it-28 ta' wissu. Daka il-Marċ hija faħru lil Marija Bambina sur-Mast Michael Farrugia ftaħna propju wkoll dan l-ewwel programm f'dina s-sensiela ġejja l-banda. Għalikom issa il-banda Santa Marija tal-Qrendi blisem tal-Marċ illi jġib blisem it-30 sena sezzjoni żgħażagħ Gordon Baldacchino. Għalikom mela il-banda Santa Marija tal-Qrendi.

Expo'na wkoll il-banda Santa Maria tal-Rendita ta' Kodaka il-Marċ b'isem it-30 sena sezzjoni żgħażagħ Gordon Baldacchino għalikom issa il-banda La Vittoria tal-Melliħa b'isem tal-Marċ illi jġib b'isem Festa 2000 ta' sul-Mast Victor Vella.

banda la vittoria tal-Melliħa b'daka il-Marċ illi ġib li sem festa 2000 ta' sul-Mast Victor Vella. Fakkelkom ġdid li nisimgħu il-programm ġejja il-banda illum it-28 ta' Awwissu sena 2026. Propju wkoll programmi ta' festa issa li wkoll se nibdew propju illum bil-ħruġ tal-istatwa titolari tal-bambina minniċċa u aħna wkoll bħal snin li moddija wkoll se jkun qiegħed magħkom propju matul dawna il-ħin issa sal-jum ta' 8 ta' Settembru minn banda għall-oħra. Għalikom il-banda prekursur tax-xewkija li darba seratina il-Marċ illi ġib li sem John ta' sul-Mast Anthony Borch.

Qiegħed ukoll il-banda tagħna, il-banda Victory, ppreżenta l-Marċ, tislima lir-Radju Bambina tas-Sur Mast Emmanuel Buġeja. Il-banda San George Martri ta' ħalqormi ser tina l-Marċ illi ġi prisem lin-nannu Paolo Cardona tas-Sur Mast Rejza Meat. Għalikom mela il-banda San George ta' ħalqormi.

meħtman u koll il-banda San George taħal ormilita u koll daka il-marċ illi ġib li tem l-nannu Paolo Cardona ta' surmast Rejam Zammid. Nisema u jissal il-banda ċettadina Slima li s-sinjadina marċ i u koll libera ta' surmast James Chebil. Id-daqqalina mela il-banda ċettadina Slima.

ma l'alcol da ca il marge li ġipritem Marija Naxxarija ta' Silmast Anthony Aquilina, il-maġġur Anthony Aquilina, li da' etalina il-banda Sangirgor ta' Kerċem. Innu religjuż, Marija Bambina Kurunata ta' Silmast Emanuel Buġeja, id-doqqalina il-barra l-ħaltana il-banda Victory.

kien il-Marġ l-innuri ġibritem Marija bambina nkurunata ta' sunmast Emanuel Buġeja. Da' għedrinama il-banda raħl tana il-banda Victory. Aktar u aktar marċi f'dana il-program tal-lum il-28 ta' Awwissu Festa Marija Bambina sena 2026. Il-banda Jolanta ħassebbuġ tina il-Marġ li ġibritem Millennium ta' sunmast Andrew Coleiro.

taka il-marċ il-millennium mil-banda deodorant ta' Zebbuċ ta' strumas Andrew Colero. Wasalna wkoll propju fit-tmiem tal-ewwel programm tagħna ġejja il-banda programm ta' Marċi Briljużi għallum it-tminja u 20 jum ta' xar ta' wissu. Jiena nagħmel appuntament għal mawkom issa għal-għada għal aktar u aktar marċijiet f'dawna il-jiem sbieħ li wasluna issa sa' jum il-festa titolari ta' 8 ta' Settembru, jum il-Vittorja. Mil-ġdid nawguralkom il-kumplament ta' Smiħit Tajjeb dejjem ma' Radio Bambina. Inselmilkom.

Franza l-emilkom għal-avanzjani li l-kom emigranti un li l-kom għal-dana il-program matul din is-sija il-ġejja.

jgħidfuna wkoll insimni kollegjata u Bażilika tax-Xara, raqqeta lina l-banda tal-ħaltana l-banda Victory. Mil-banda Marija Assunta tal-Gudja se li nisimgħu il-marċ li ġib l-isem Balfrendo Zan tal-Maġġur Anthony Aquilina. Id-doqqa lina mela il-banda Santa Marija Assunta tal-Gudja.

emmek ma nkoll il-banda Maria Assunta tal-Gudja ta' wkoll dak il-Marċ li ġġi presem bal-Flendozan tal-Maġġur Anthony Aquilina. Nisimgħu issa lill-banda Żejtun b'isem tal-Marċ, faċċata kolossali ta' Sur Mast Alfred Farrugia.

Hemmhekk ma wkoll il-banda żejtuna ta' wkoll daka il-Marġ li ġibrit hemm faċċata kolossali ta' Sur Mast Alfred Farrugia. Nsimgħu lill-banda San Giuseppe ta' għajnsielhem bl-isem tal-Marġ, Banċinu ta' Sur Mast Mario Azzopardi, id-daqqalina mela il-banda San Giuseppe ta' għajnsielhem.

MX ma wkoll Maraltana il-Banda Victory li tatna wkoll daka il-Marġ li nġib ritem li Nannu Pucci ta' Sulmast Anthony Merċiqa. Nisimgħu issa lill-Banda Santa Elena ta' Bilkirkara li ser tagħtina il-Marġ li nġib ritem Stella ta' Sulmast Vincenzo Ciappara.

Merzman u koll il-banda Santa Elenata bil-kirkalet u koll daka il-marċ li ġi presenta Stella ta' Surmast Vincenzo Ciappara. Nisimaw il-banda Unjoni ta' Ħalluqa li serratina il-marċ li ġi presem l-Unjoni ta' Surmast Charles Zammid. Għalikom għana il-banda Unjoni ta' Ħalluqa.

emmek bħala wkoll il-banda Unjoni ta' ħalluq ta' wkoll dak il-Marġ li jġib sem l-Unjoni ta' Sur Mars Charles Zammit għalli komissa il-banda Prince of Wales Zone tal-Bilgu bl-isem tal-Marġ li jġib sem l-Stilla ta' Adna għalli komena il-banda Prince of Wales Zone tal-Bilgu.

Mexman u koll il-banda San Domingo, banda Prince of Wales Zone tal-Belgu, li taħtna u koll daka il-marċ il-li ġi presem l-Stilla ta' Adna. Għalikom iktar u iktar marċir, da bat jinsibu l-banda taħna, l-banda Victory, blisem tal-marċ, il-Victory, ta' Sir Mast Angelo Policino.

Messman wkoll beka il-Mars li jġib ritem il-Victory tas-Sur Mars Angelo Policino daqqet għalina il-banda ħaltana il-banda Victory. Marċ ieħor mill-banda San Pawl ta' ħar safi nisimgħu il-Marċ li jġib ritem 2000 sena tas-Sur Mars Orazio Cachia.

Og mit ben er Sulmans, og der er Sokakia, Elfensena, som er en lille band, som han vil tage halsa af i. U blinnu patruna ta' xarin, muzika ta' maestro Ray Shiberas. Wasalna propju kol fit-tmim ta' dana it-tini program f'din l-skeda. Illum id-disa' u 20 jum ta' xar ta' awissu. Nispera li ta' marċi ta' ħejtalikom oġbukom. Jinnam l-appuntament issa għalada għal-makom. 30 jum ta' xar ta' awissu. Fakken nirġaw nil-taqo mil-ġdijt nawgralkom il-kumplament ta' smiħi tajjeb dejjem ma' Radio Bambina. Inselmilkom.

tifkira għaziza ta' ħutna Nazzareno u Joseph Xiberras mixara għawdex fejlu il-35 sena u r-raba sena mil-mewt tagħhom li ġraw fil-31 ta' Lulju 1984 u fil-25 ta' Lulju 2022. Qatt minn sija u nfakkra bozza kbira minn ħutom Ġorġa, Paula, Marija, Carmena, Mananni, Salvu, Vitor, Bosta Nepputijiet, Raban u Ħbieb. Serisjom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqom jistriħu fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwija. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom il-pini, naqsilhom min-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruhom biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tagħhom u tqiegħdhom fil-ferħ eternitijek.

Niket Inġilika ta' Marja Bambina fix-xara. Nitolbukom tinaqdu magħhom u tiftakru fihom fit-talb tagħkom. B'niket inħabru l-mewt ta' ħuna Michael Debrinkat mix-xara Għawdex u li kien joqgħod il-Kanada li għadda għall-ħajja ta' dejjem nhar il-Ħadd qed fuq dal-istazzjon Radju Bambina u fuq il-website u l-mezzi tal-midja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatihom omu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddi fuqhom jistrieħu fis-sliem

website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatijom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddifuqhom, jistriħu fislim. Amen. Ġesù

Kniket inħabru il-mewt ta' ħuna Michael Debrincat mix-xara Għawdex u l-Kibina u fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna

25 ta' Lulju kom tinaqdu magħhom u tiftakru fihom fit-talb tagħkom. Bniket inħabru il-mewt taħuna Michael Debrincat mhix tifkira għażiża taħutna Nazzareno u Joseph Xiberras mixxara għawdex felu il-35 sena u r-raba sena mill-mewt tagħhom li ġraw fil-31 ta' Lulju 1984 u fil-25 ta' Lulju 2022. Qatt minsija u nfakkra bozza kbira minn ħutom Ġorġa, Paula, Marija, Carmena, Mananni, Salvu, Vitor, bosta nepputijiet, Raba u Ħbieb. Ser isir quddiss b'suffraġġju għarruħhom fil-Knisja Bażilika ta' Marja bis-Sagramenti imqazzan fl-età ta' 52 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-Martu Xer, il-libnu Joseph, lill-missieru Johnny, oħtu Josephine u żewġa Kyle, in-nepputijiet Jack u Adriana, bosta qraba u ħbieb. Ser issir quddiesa b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara nhar it-tnejn 3 ta' Awwissu fis-7 ta' filgħaxija. Il-quddiesa se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina u fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħutna. Għatijom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom il-twini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofru le